0: abrantie wonkwa na ade ba wiase nyinaa no wobedu hu se oba wiase eti na bible ne se eyesa abrantie wobetra bonje so se se wono oba wo pentokwa ebetra de eba papa bi ti se Esther chapter 5
1: Esther chapter 5
0: ebla emuye din ema ebusua no Esther chapter 5 verse 1
1: verse 1 it is fair to say Esther ko ohini enim
0: hallelujah Esther ko ohini enim
1: na da atoso miensa no Esther she ohima ataade
0: o she ohima ataade
1: na okojina emfie emu fam
0: baby
1: abanwaso ohini da no ententen so na ohini te na hinwa so wo
0: is that the urade
1: efie no pono no ententen so na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
0: ehe
1: onya nanim enmunyam
0: onya nanim de
1: enmunyam
0: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabele no na ablanje bi asoliye tia juwa busia no isagawra de
1: men himan
0: etina ohene ni nso oti kurumbo no na wahyehyɛ nna ɛde ama ɛma a ɔware wɔ mu nyinaa ɛti sɛ wo blenduri na wofɔ so na wokɔ ɔhene ne hɔ na wahene no ankyene ne poma anhwɛ wo so a ne yɛkum ɛti saa bele no mu no a Haman ɛsɔre ti a Jewfoɔ no
1: Yudafoɔ no
0: halleluya saa bele no na ohema Esther na enuru ne sisi obekɔ ohene ne ho
1: de bi
0: na so Esther de ne kra to ho sesa me kɔ ohene anim mpo na se me nya adom wo nanim na okumi mpo a me pe sesa me manfo bo mu nti Esther de ne kra to ho ema abusua no na bible se ebla ohene no ehu no no wotene ne poma ehwe Esther so
1: nya nanim mu nya
0: oba papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso miɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom
1: dwobɛi
0: ɔyɛ widi ne kura asere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfa ne sɛn akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ osi ne ne ma teɛ nnipa wotwamu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti baata tumi to ne ma gu bosome nsanka awurade nti asɛm no tiɛ ne yie paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
1: anaa
0: halleluya
1: amen
0: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo agye awia pepam de asi awie mama na wo ne yɛtam akosuo ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye mako atwitwa halleluya
1: amen
0: ɔbaa bɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkoro kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛe a na nkyerɛ ne awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no abrɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
1: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
0: genesis 27 verse 1 sɛ bɛrima woankɔhyia wo baa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ ɔwo sɛ wo se eve huu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bi di a yɛdeɛn ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu bia a ɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ wɔtwa ɔfa kodwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sista maame ɔbɛtwa ne nyinaa ɛyi ase ntoma kɛkɛ halleluya ɛyi ase ntoma kɛkɛ wo a ne kunu ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaa bɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa w ɔbaa bɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyi ɛbɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo war
1: ɛwahwɛ
0: halleluya
1: amen.